0: Sorry, Cholo, σου πήρε κουαθ γουιθήν. Λέγε ακτιοκές και πάλι έτσι όχι γαμπίνκη, σαλικούταν ανέχουαν. Λέχ τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά τσακά. Κουανκό σαλικούταν λούνες. Λούνες κουχούς κακάς, βελιπό χούλι, ρελι κουαχίους κακάς, κάπο χωψέα. Κουάχο χωψέα. Χωκάν, χωκάν, χωκάν. Λιτίχ λεβάλ κατόλικο, τιος να σχουλτικά τσακένα και ο κέ σχουλτικάν και σκουτάν και λίχα ακουά σαν Αουρέλιο. Λίμα για τσορχίνα σχουλτικά τσακένα σκουανκυλά σλοχάλες καουλά λικουτάν αναχουάν αν καίπ και με, καίπ και με. Κοκάν μην αχκούλου μάχνουμ τεχενέχ θα είναι έτσι όσο καμπάτσι χαχούν δηλώνα κοκάν χελά καρίν θα λιπούκ τεσί βαλάτιν. Estéreo General 107.9 FM. O que não quis escapar, los Lorembich, o Nausimbil, o Tzaka Tzaka Tzaka Tzaka Tzakal. Abimbiru Cangel, Rahlal Kutan. Choro Bangash Kumon, Masale, Chocho, Rari Baltalan Salero Choch. Ah, ema Tiolia, Barak, Barak, Moko, Tialak Bartan, Juan de Cueskis, que vaya Jarin, Kunchinet Sukul. אבל אני אקרא חוקן, קוואנקו סליחה בלחי, סליחה גוטו, משכח ונצחולר לסחרי לה. הבנן, תיכוניל תהיו שחלק. חוקן נחלאו, נחכן ומתכנה סעיר לשאול, חוקן נחוי ונחצמה לחקוע סלבי, ושקבע לחקוע לאו נחת תיקיב לחקה כאנחל.
1: חוקן נחוי קומונש, סעי צ'ולי גיל וסעי צ'ולי גיל, סעלי קוטן הנחוואן, הבנן חוונה לקרח לל קוטן, Pagu cik saleh kung kabal cik kembal resila lah kuili ani ni ke oken ni ke teng anre ni nak cokok kain sakit ol sak oleh wak kuili ni ke oken wateri ya lagu ada lupa na an kun sakal re manjalin na oken wana sekolti kaceru kumane sina karan te tau sakal sakal majale aran te tau kuili lah sik majale aran te tau le moks le kyo nas cik te tau chana kwa kash mato khata chiko mone sharana kwi de tau likwete de vara wana kwi likwa de caño show de luces castillo multicolor hun si chiko mone aran chakal chakal sakweteri en la guadalupana naruni ke wokle kawamari sakul de la cruz sali ah manyal 53 17 97 51 o ganaku sali 31 69 02 30. Mesk auslak chispas ale mox alante tau awana skoltika ku cheruna khuna ku kuateria la guadalupana maka chik kaku likuana ras ka jabali ku kaskap centro san benito na ke kangelak likai ska kal kasal khonal re likutan o kami kuateria la guadalupana
0: Uten Juan Li Esilal. Así, junak li nale resku sin kishki ali li chakila na taumbang zali katana midi wache mal. Chiran kawa Bernardo an evalu. Uka in tsaka tsakal na kwa jana waza shkabana sa ev li kutan in tiyo chini mang chikunak kwa ev li railal tiyo chikulik sa chikunish te pali tana midi wate mal. Li na kwan chas ba anukil ban ev lak chakilil. Chakinil. Uka nak li ministerio de gobernacion. Ana kwan chas tiyo ban na uka in. Ta kwan shak ore sin kish ni mobre sin kish ka ur la in kilchi jus us unak li na alebre na joka in ta kwan shtik pali na alebre shku sin kish ki alil ebli chak ki la li ra shik na kwan shash ban un kila alin sa lika te pali ten ambit Guatemala alin ak tiyo ke uchak shban un kila li shka ur la in kil tiyo ke chesh ak tiyo ke bak pi chak ril bal chan rute shkesa chunish te pali ten ambit Guatemala. Jokana el ministro de gobernación Juan Marco Villera jokana cuando ya esté vals no van a tío chini man que calza calles cansing y me cuesta van un kil o tu que no han reír vals era que chamana en saca sacal caes ca cali casqui en que cuando ya reír reír la kil na sali sábado caes ca cali bel poin que cuando cansing kil mal que cuando está vals y camenaje Utkukan na kuin na kuan chan tiyeban na kokain sa katsakal sa eri tiyoke chiyoken kakui e wlak kokosh. Rehna si kokain sa katsakal ta kuan ni mawri sinkili kakaleng ולקאושלק ודליקק עליהן קיל רנחו קיין קורסין קיש כאלילי קמסין נקוויש פנון קיל צליחה דנמית תיות שמולה שוונה לילנה שקוקאין דאגון ושקלבל שקונילי נעלה הוקאין כי כואן שש שבל עניין נגחו לומין שחרי שקוניל שרבל שקאו אילל מרח לשקול בל לכוניל שקונילי תנמית חורח קוי לאותו כן שאלי מיניסטר דה דפנסה מנסה קומוניל תסיר קורסיס שקוניל שאכילה לתיו קוש קולבל תלך תנמית גואטמה על צ'נגי אפשר שקוקאין
1: כאן אחוי חויריה מר דה פלטה, חויריה מר דה פלטה נעשקש תאיש עולה בלי צח על צח על לקנצ'ין קוואצ'ין לתיוקד שכולה קצת תרם לסול לבעלה אהותנן מראה נעצ'וק צ'קרי ליש כל בעלי שנראה תליל אבל נגרח לימד קאפ וואן נראה לימד קאפ ברי ברקוי נשקאפ נשקוחום הרי תליל קרו צקה שצול ות... קראו ליצול לבעל, מג'ל ארנטה, השיג צחו ירי, אמר זה פלטה. אבל אנחנו כאן הכוין השקולטיקת שירו, קנצ'ין, מג'ל, הנה כרוקסי לכל, בלי מטעה, בלי אסקלבה, אותי קשיק, ארן הכוין, ארון לי כפס, ארן הכוין, ארון לי כלא. שפנק ארן לי, הנה כשקובן לצעביל, שכל, מג'ל, נח, נשקוי. אבל אנחנו כאן הכוין, ירי, אמר זה פלטה, כמונה שנת הלימן, שכל, שרות שצ'ב לך שפול שם. עוד נגד כאן חלק צ'לן לכוחו קוטן לילי שמן, מעקה אילן צ'וקי רב לחכומון, אבל לנגרח נחלה סך סעצ'ול תטרואן שלופל, למטקה בלנחשת סולוק, מלך למטקה בלנחוקי רצי סומלק, ארן זכל כוונסה חוירי, אמר דה פלטה.
0: נחדש כמון ליסילל, תוך מחי, נקש כריסעתין, לב לך כובנל תוך ובנל שחרב, ונחו קאין סימן שח לשאלה לבלבל צ'יץ' זכר חונך לי מלכוויצ'וק נקוויצ'ס בנונקי לרנסה לי רששב אלך כוון אל תוכוון את שחרם מלך הרנסה לי קונגרסו אל הרפובליקה נתימן שחרי ונחו כאן נקוויצ'ס שבנח כולך קבך, קבך, קבך בלב שקקש בליפור חוליו ענן תנטור את הקוש ניבור לסינקיל להשתסלין לקאוש אקשכה במביל רנחו קאין סיכבל מלשתיקי בנקיל חונך שקלי אק שתיקי בנקיל צ'חר רנשיקו קאין סיכבל לנעלה רנח תהקוון תנך אנקיל רנח קובך סאק לשאל לאב לבלב הצ'יץ מולך אנדי דיסה לגסולין הרעולר נתימן שחרים כאן הכוין הקונג'ס צ'בל, סירנח צ'לו שחבל לשמן העין, לחלבה לשחרה, צ'ריש לקומונטוך נקונג'ס בנונקיל רב לשורל מלאכן לימפוסטו אוניקו סובר לנמואב, ליוס נעדימן שחרי. הבנן, צריכה צריכה לכל נמל תיוקי הג'ש בנונקיל, תוך תיוקי שכבר ריסעתין, כואן תארך, כואן אינגן הכארך. כאן כי קונצ'ס צ'בל לך כיוון לעניין חולומי שחרב לך כיוון אל תכוון את שחרב לימה לואיס קונטררס כאן כי קונצ'ס צ'בל הקוקוש כיוון קיל שתיקי בנקיל את שחרב ונחו קאין סיכבל לנעלה ולשקו סינקי סך לשאלה בלי בלבל צ'יש תחל נחמנק ונחו קאין תחכה חיסעתין שכונילון לנקו חולומי שחרב לחונחון שמעולם לנקו אוקן הרינסה לקונגרס ונתיין ג'מאת שחרב לחו קאין אבנן תוך תיו תנתון את הקוונצ'ס צילבל שאוס אוס כאו שלנקיש תוכו בנקיל ואותן תיו חוש בנוקיס סליקותן לונס מרטס לצחל נקח הנען תחכה סעתין שכחו נילו רנחו קאין שכבל שכאן חלק לצחרב אנ תחכו אשכי סליקותן נכוון את כולך כולה סליקותן אקו נכוון את כולך שכוני ליקותן נחנאו נשיכו קאין נחליהו בהילל נרח נחקב לחו קצל רלי דיסל או שקצל רלי גסולין הרגולר אבנן חוקן ננקה נקוש נאוול נחמחו קאין תהכנך לנצ'מן שחרר לגסולין אבנן תנטו סיכוול שנרו תהכוון שחקו סינקיל חום תוכו לחשיק חוד נחתיוקי שבנונקיל רלי דיסל צ'ן שחקו קאין לחו עצ'ין לחו הלוס קונטרר נחו לומין שחרר אב לחקו בנל תוכו בנל שחרר
1: נקוי כמון יש חוקה נקוי קרניסריה חואניטה אבנן מסיק צ'יק ברטלו קלטי רלי אק חוקה נקוי רלי קשלן חוקה נקוי רלי קוואקש בנק ארנסה קרניסריה חואניטה aran te tauli ru silali tip li chabil bayal aban lini ke sik sakaru nak chabil chabil akwita chana saka abanan aran te tau sakal sakal sakar ni seria juanita uchan ru tinta uchan ikumon mat kauslak rikinaan leo ke bal na kanat sakal akwiri kishkacha bali o ke bal reli convento aranta chana kachali o ke bal reli convento aranta toko tinga chiketat vek mare oshi majal abanan aran sakal tatau sakal sakal karniseria Juanita abanan aran te tsanasik abanan te rachikyon machi babay majal machi bis machi kintal aban les teye manak karniseria Juanita aran nekesroy beni.
0: El Ministerio de Gobernación no se con la lebre en la cocaína ni te cuesta guardi publicin en Canaruta y hasta Salam. Cocaína se casacan la cuancha en la cual va el Ministro de Gobernación que va Marco Antonio Villeda. Han se casacan que cuancha se va a jornar y común que el esil malas ni conferencia de prensa en la Timancha Cre. Ana ante entonces anda jaque con la lebre en la cocaína te cuesta vilo sin kil. Lishna y li chagra código procesal penal. Renajo caín chante en tona que da cuánch macbal le naler una cocaína ni da cuánch chapal na chiochi beg li belebal li publicin macash hun ana an en canaruna ta exa salam uta cuánch tojwal li relic

חוק כנחקוי, נחקינקת אשכנח שמעקה ללוחום, נראו לה כשבחוק סעדי 39, 29, 14, 22, מה שרבי, 39, 29, 14, 22. רבי, נקוון אירוי בנינקיל, סמרנריה, חואניטה, סיקאי בלטיבח, חואן סליקאיל וסן חואן צ'מלקו.

אזכל קומונס שוקרב לשש מעטני לשיופ צ'ירולי קוטן אין סייט שולחיל וקן אגבי נשי אנכם ביסה לידיו סנטיל מוסיכך לאין אשתנדר אין לס רוסס קון סייט שולחיל שוקרבי חווה פיקטור קבנל לאין לך נלסון גוסמן אין סאם פאולוס אסוץ' ליבי צ'אן קואן סקל לך קווה סקל לך ושתן שקנם זה צ'קן הנפה שקנם זה צ'קן לך קווה ושתן וואלה וואנה נוצ'ס אור לקיטל כמו סע וואנה נוצ'ס קיטל כמו סע בין גרסיאס פיטר וואנה נוצ'ס דון ויקטור בנדיסיונס גרסיה דוניה סילביה סלודו קואום ¿Qué pasó, Emanuel Chomo? Más a la cholca o a Emanuel Chomo. Más a cholca o a Manuel. A mamá, uches con el eslí, con que serán necesibche. Sae cholegile cua. Cua Crisanto, coipo, saludos a la distancia, don Víctor Capnal. Buenas noches, la chinamel. Sae cholca Emanuel Chomo. La pesonel. כמובן יש שבנן כוייך הון שקל לך בשבילי נעשי חיסוס מרקוואן לקוואה

אוקיי, זכה לקום מנה שיעור קודשי כולת סי שקבל לך קנחה לקויה סלי אורטין ללילונס מנדויה שלי, מנדויה שיעור שלי אוקיי, נחווין, נחווין, סלו למי אמיגו זה סמפלו קאצ'ה

Ogambien shkomon na sailacho hil salierla cho ko chikula kwitian na kwana kshkap chiklikutan relishaman chan shakleril ban bijan naval naval tanari kangel ku bambile man naval tanali shik bijash banukile taklankil abanjo na gatieli igual chabil na ke cho khesh banukile chin taklankil sashtialal bijalem ana kwana naval lebli bele balchi chin ke hubluk chinumek chakat bijale chan ke hubluk ne ke num chakat bijale pero karu tentosh banukil igual ajeru kakolakib chiruchis kunili railal לינה צ'ל ויאלה, לאט לחנשים ויאלנה ככם שכב לעקוק על המערכת יחס הליטרמית כדיח שוקם ויאלה, מראה לאט נקקם שכב לעקוק על הבן ברטן תותה ברסילית שנשקה על מלחלית שנה לאן, מה כעס שירה בה, כואנך לאט חנשים ויאלה, נמראה שירה שקלי בן נקקל לאט לאט שנה השקה על, לאט שנה על, עוד לאט תוך שש... לא תוכל לי נחשת הם נכתבק כמו כוחן תרשבעיל בגלל חול אוס ונקשיר לי בנקט הצ'נקברה בגלל קרואנה בסיר לי בנקט שחול נפרה לי צעק כבר כתת בהחלט פעטונל צ'נקט חברה בגלל שחוני להין קרואה פוטן בסערן נערו נקט שנבק לה צ'קוק בגלל אבלי ולעבל צ'יץ' כואן קבלי שליניה ברטן תות נומך ותיאל כואן קאו נקנומה ותלאו כואן נקקותי כאקיב זה לשבה אבן מוקו אוסטטיוקו נרו נקואן לינים לרעילל מראי לינים לצ'אח קילל חתיר שוקם בתיאלה ותעני כואן רא כואן נחתיאל לה או אחי נקקות קיב זה לשבה בלי בלי בעל צ'יץ' כואל אוסטט אילוך כומפקל וכמאקה ליקה ראשל תתאילוך כשכומפקל נערו נקד נומס השתיאלה השתיאלה לבתיאלה תעד שאילו צ'ירוך לעד שנשקל לעד שנעל רא נחמקה לצ'אח קילל אבל כואנך לה אש לנבך ננקרת שחוקאין כואנך לה אש לנבך שריל נכה, השקל לא רחלה את שנשקה על, פרו, שקל עכשיו לגעק את השקליך וציק לאט לחנצין, וקלו שבנור אלה את שנשקה, שפק, שקוק, מוכוחן, תלשבעיל, אני כואן רמי, אני כואן רגיע, להתחקי בתיאלי, כואן לך חוקאי נבנומן בתיאלי, נקסק למוכוחן, תרסק אק נרח, אני רח לסק אק נרח, הרח לאט, גילאי בתיאלי, כאות שואל לך, שקלו לצ'נשקל, ותוכו שהרם גוצ'יק שירו. אז נראה לשנח מוכוחן תלשבעיל ותיאל חוואל אוס לאש חוצ'ו גישיבל, תשאילו חומפקל סלנים סלצר, תשאילו קרנח תיאלל תשנומך. כואן הוונל נקנה צ'יצ'נצ'ו בהחליבה, מוכוחון נליקטה, חון נג'וך ג'וטינקה, כואן הוונל נקנה צ'יצ'נצ'ו מהחון צ'יקננומת שירו, הרנח תצ'יננומך לאט, הכליקרו חוקן נגשבנו, החוקן נכנאו לאולי כואנקו ביקסה ליטנמית ותיאלם. כואן הוונל נקנה צ'יצ'נצ'ו ליבה, מהקה מהקה שלי היקג ותיאלם, מראה נקנה חונה חום מינות, צ'ימאקה ותיאלם, מהחום צ'יקרו, מלאכונה 30 סגונדוס שנקורא ותיאלם, מדיו מינות, פס, נקנה צ'יצ'נצ'ו, מהקה צ'י ותיאל, תכו שאל כזיכון אחרש, כנומה כזיכון, שאל כזיכון, שנומה כזיכון, וציל שכאן נקשאל ותיאלם, כואן נעבל, רחכנך שנומה כיוקט שנומה כיוקט בלי קארו, פרו, כואן חונל, תשכח כאילו עד שנכונל ותיאלה, לי קארו ותיאל, כואן כאילו בכי לצ'אבי לב שאול, כואן כאילו צ'אבי לב שאול, נלך צ'ופר, נגשב, נומן, נומן, נומן, נומן, צ'אבי לב ותיאלה, צ'אבי לב לחסקצים ותיאלה, אבל מוקו צ'יכונילתא, מוקו צ'יכונילתא, ורקבית את מי, ופי, כאילו כאן לבלי בלצ'יץ' חול עוז כנאווה ראש לא אין קילקיפ מוכחבן תנחקוון לך בלי בלצ'יץ' ותיאל התוק דרך שסין קילב לחסקי ציניק ותיאלה וכאן לך וסי צ'ולחיל ביצ'ו חולה שכונילש יש כאן